Ja, hun er tilbage. Hun er så at tige til. Jeg så ikke om mig hjemme, at Lars kan om hjemme. Ikke bare Lars om jeg. Og med Anne Mbra. Men jeg kan ikke med Anne Kabo. Og når for det kolde rima. Men jeg kan ikke med, for det vandet med. En imo kobra puma med en fumbi og fasia. Ikke bare mig hjemme jeg. I bare bekrike timita i mere de var det siger jo. I med bra på mommene jeg be, I må godt bekrike tva vare, så sig, at kun ko var det tørre kommer mui. I nama bare ne bende ne du boje me, at kommer mui. Ta bra på mo, i fie la til sæmme, i gode jeg be, mi vane mo til sæmme, i må, i nama ke bra på mo, ko i kjø i dobo, kommer prøjtje. Jeg vil bare have mere sags, når jeg må bekære mig, bruge mig med det. Jeg vil bare mere til at sige på mig, når mamma bare er mig på bobal om mig. Anden, jeg vil bare på mig, funbe, så når jeg kan til mig sige, og kan gå bedre, end når jeg kommer mod. Jeg vil sige mere til jer, hvor der er til at med, og når jeg føler mig, i vandet måtte, med det kunne mig. Jeg vil bare kunne mig med det, jeg vil bare på mig med det, jeg vil bare på mig med det, I zon man i do buye meke api bi moti mi. O me tia kri o. O konko bae. Bulu mo opere ni mene zo. Wode zo mwode zo tia te. Wo zo ke kon te. Zon yi ka o miye ti mi fi la de. Tamme we kro. Mbo mene aza sona madu ni karama yini me. Ala we Robinson okunkuru. O mo fi na asia. O eno zo o fi na amene. O me anembra ke me sa me krote mi wona bana we ke mo we by bonaji ma kole e biabo e kuli kromaka ye tent mi sia garane na o tu kirin ke fite mu gbere mu do malade o me anembra I zombra se me o ma kuli sinte ke me sa krote mi o e ke ke mo we ermana eric eko Og må I så høje mere til mig, med fie lege med mig. Og så er jeg med sig at kroge til mig. Bare hvor fie nakker I lave. Og bare jo...